0: Oia o nā kama me ke mele o pehea la. Eia mai o Lina Machado me ke mele o kauoha mai. Aue ke aloha ole.
1: Ui! Aue no hoi e.

Oia o nga palapala I me ke mele o lepe ula ula. Eia mai o ke ola lawa o ka pono bima. Me ke kahi mana o ke mele o kia vaiki.